Wander Lee Wancho dan Silva Junior sebagai ketua jurulatih bagi menghadapi musim 2006 dan 2027. Pengumuman itu dibuat pada majlis pelancaran logo baru dan penjenamaan semula kelab daripada Kelantan WTSFC kepada Kelantan CityFC yang berlangsung di Kota Baru pada semalam. Bilangan calon yang memperolehi keputusan cemerlang 5A dan 4A dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 di Kelantan menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Seramai 37 calon berjaya memperolehi 5A dalam semua mata pelajaran yang diambil berbanding 31 calon pada STPM 2024. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3%, mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikenalpasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE, mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesakaran saya.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sridik, kejadian yang menimpa pelajar berkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara, Kepung. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 km persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus lesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown skua di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Kelantan FM.

bertemu. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Mari-mari.
1: Okey, baik. Terima kasih Encik Arif untuk perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita bersama lagi di lain hari. Ya, baik. Itu dia daripada rakan kita. Antara rakan strategik kita yang memeriahkan lagi program ulang tahun RTM yang ke-80. Yang mana diadakan hari ini, pagi ini di Pulau Seri Tanjung Tupak. Orang Tupak tu boleh lah. Pakat-pakat marinya.

0: Jom naik ikut tangga.
1: Tak sih, malah tak cekak.
0: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada main naik.
1: Alah, mu ni biar hilang maksud.
2: Oh no.
3: Pada. Oh, pada.
4: Gak boleh.
3: Pijak motor sementah.
4: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Motor duduk di belakang surat tu. Lagi pandai ke?
3: Eh, tak. Pergi kedai ustaz tu je.
4: Kedai ustaz depan opis ni pun

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang didakwa disamun dan dirogol ketika berjoging di Palembang Tumpat pada Rabu lalu berada dalam keadaan stabil namun masih trauma dengan kejadian itu. Ketua Polis Daerah Tumpat Assistant Commissioner Muhammad Khairi Syafi'i berkata, remaja terbabit kini sedang menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru. Beliau ketika dihubungi media berkata polis mempergiatkan usaha untuk mengesan suspek yang masih bebas. Katanya unit K9 sudah digerakkan bagi membantu mengesan suspek dan pihak penyiasat sedang meneliti beberapa petunjuk. Beliau turut meminta sesiapa sahaja yang mempunyai maklumat yang boleh membantu siasatan untuk menghubungi polis dengan segera. Terdahulu media melaporkan remaja berusia 15 tahun itu didakwa diserang ketika berjoging bersama adik lelakinya yang berusia 10 tahun berhampiran kawasan Semak di Palembang. Dia kemudian ditemukan dalam keadaan cedera oleh orang awam sebelum dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. Polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana rogol dan Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Kelantan DPMMNK mendedahkan terdapat warga asing menggunakan perkahwinan dengan wanita tempatan dan perkongsian perniagaan sebagai saluran untuk menjalankan aktiviti perniagaan atas nama rakyat tempatan. Yang dipertuannya Wan Zulkifli Wan Abdullah ketika ditemui media berkata, itu antara aduan diterima daripada ahli terutama pengusaha kedai makan dan peruncitan yang berhadapan persaingan tidak seimbang daripada warga asing yang menjalankan perniagaan dengan cara tersebut. Sementara itu, Majlis Daerah Keteri Perbandaran Islam NDKPI mengesan 21 kes penyalahgunaan visa atau pas lawatan untuk menjalankan aktiviti perniagaan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Setiausahanya Muhammad Azman Ghazali berkata, dari Januari hingga Mei pihaknya melaksanakan 3 operasi penguatkuasaan, mengeluarkan 21 kompaun dan menutup 3 premis kerana melanggar peraturan perniagaan. Beliau berkata antara bidang yang paling kerap dikesan melibatkan warga asing ialah peruncitan, penjaja, kedai makan dan pembinaan selain terlibat mengutip sedekah di kawasan awam. Muhammad Azman berkata MDKPI memandang serius penglibatan warga tempatan yang membantu atau memudahkan aktiviti itu dengan tindakan boleh diambil mengikut peruntukan undang-undang serta syarat pelisinan yang ditetapkan. Pasukan Gerakan Am PGA menahan 5 individu termasuk seorang wanita di kilang kayu haram yang dipercayai baru beroperasi selama sebulan di Kampung Sungai Bayu, Gua Musang kemarin. Serbuan jam 4 petang dalam optaring wawasan Kelantan dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Jajahan Macang itu turut merampas kayu, kenderaan, mesin dan jentera yang dianggarkan bernilai lebih 1.69 juta ringgit. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, ketika serbuan dijalankan, pihaknya menahan sebuah lori yang keluar dari kawasan kilang dengan muatan kayu serta beberapa individu yang sedang menjalankan kerja pemprosesan kayu di dalam premis berkenaan. Pemilik juga gagal mengemukakan lesen kebenaran pengoperasian kilang dari pihak Jabatan Perhutanan dan kilang dipercayai beroperasi secara haram. Beliau menerusi kenyataan berkata, hasil semakan Jabatan Perhutanan Jajahan Macang juga mengesahkan kayu-kayu yang berada di kawasan kilang terbabit dipercayai tidak bercukai serta mesin-mesin dan jentera beroperasi secara haram. Katanya pemilik kilang terbabit yang juga seorang wanita tempatan berusia 47 tahun mengaku mengendalikan operasi terbabit kira-kira sebulan lalu. Kesemua individu yang ditahan bersama barang rampasan sudah diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Jajahan Macang untuk tindakan lanjut di bawah Seksyen 3-2 Enakmen Industri Berasaskan Kayu 1985. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli.
Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Terima kasih adik-kakak Hop sama dengan Mak Do. Tak kira lah duduk mana pun. Hari ni hari hujung minggu ni deh. Esok sekolah dah. Tapi tengok jugalah anak-anak kita ni. Banyaklah cerita Hop tak berapa nak comel deh. Ada membabit ke talian darah dah. Gapo kenak ko cucu sendiri. Ada juga orang tak dikenali duduk tengah jogging deh. Anak-anak duduk tengah jogging. Lepas tu buat kenak ko budak tu. Mak Danya tak boleh nak cerita lebih-lebih adik kakak. Sebab Mak Danya rasa adik kakak tahu dah masuk berita dah benda ni. Kita doakan yang terbaik lah. Semoga adik tu diberi kekuatan mental dan juga fizikal. Terutama dalam melah jiwa. Sebabnya nak pulih daripada trauma ni bukan mudah deh. Jadi kita pun kena pesel lah ke anak-anak kita. Tak kira anak lelaki ke anak puer ke. Anak lelaki cara anak lelaki deh. Anak puer cara anak puer. Lagu-lagu mana pun kita sebagai mak ayah ni adik kakak kena nasihat semua. Kadang-kadang ada juga kita rasa macam letihnya nak nasihat benda sama deh. Tapi Mak Do ada terdengar satu perkongsian ustazah tu. Dia kata lagu-lagu mana pun kita kena royak uleh. Walaupun juta kali sekalipun kena pesek, kena uleh. Sebab tu tanggungjawab kita sebagai mak ayah untuk didik anak-anak. Muka kadang-kadang kita lah ni pun deh. Walaupun umur 20, 30, 40 pun deh. Kalau hak 50 tu mungkin mak ayah ada hak tak ada dah deh. Tapi kalau hak umur 20, 30 masih lagi nak dapatkan nasihat daripada mak ayah. Apatah lagi anak-anak kita hak bawah daripada bawah 18 tahun. Ha, jadi hak bawah 18 tahun ni lagilah perlu ke bimbingnya dan juga nasihat daripada mak ayah. Sebab kalau misalnya demo terpelengok sikit, kona sikit, kok kiri kau deh. Alik gapo hok-hok benda-benda negatif kita juga hok susah, kita juga hok kena tanggung, kita juga hok kena we bantu lepas ni. Jadi sebelum gapo-gapo berlaku kita nasihat-nasihat walaupun rasa macam letih dah mulut ni deh duk nasihat benda sama, tapi jangan putus asa. Sebagai mak ayah tak boleh putus asa dengan gapo hok anak buat. Nasihat, doa. Tu hok pentingnya dok. Mak Do bukan nak royak adik kakak saja, Mak Do royak juga pesan juga untuk diri Mak Do sendiri. Sebab kita saling kena jaga anak-anak kita deh. Tak kira siapa-siapa.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Komitmen Malaysia yang terlibat dengan semua negara sambil mengekalkan dasar terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara ini sekaligus mewujudkan peluang baharu untuk kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu telah membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza yang membawa manfaat ekonomi ketara termasuk yang terkini perjanjian terbaru Petronas di Turkmenistan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berhasrat untuk meningkatkan hubungan kerjasama media dengan Timur Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Bernama dan RTM. Hasrat itu disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timur Leste yang berada di Malaysia bersempena dengan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 hari ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP meluluskan hampir RM100 juta kepada lebih 4,300 usahawan di Melaka setakat 31 Mei sekaligus memperkukuh pembangunan perusahaan mikro, kecil dan serhana di negeri itu. Menurut kenyataan KUSKOP, pembiayaan berkenaan mencerminkan komitmen berterusan dalam memastikan lebih ramai usahawan mendapat akses kepada modal bagi mengembangkan perniagaan dan merancakkan ekonomi setempat. Menurut Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini, manakala Malaysia mengiktiraf keperluan untuk melindungi mereka yang melarikan diri daripada konflik dan penindasan. Wakil UNHCR di Malaysia, Louis Aubin berkata, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Menyentuh kebimbangan orang ramai terhadap komuniti Rohingya, Aubin menegaskan UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian. Akhir sekali, layanan yang diterima Iran sepanjang kempen Piala Dunia 2026 disifatkan sebagai titik hitam dalam sejarah kejohanan itu. Setiausaha Agung Persekutuan Bola Sepak Iran, Hidayat Mumbaini berkata demikian sehari selepas persekutuan itu mengumumkan hasrat untuk mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA berhubung sekatan perjalanan yang didakwa menjejaskan persiapan pasukan bola sepak Iran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ala Ramli menerusi berita Kelantan FM. Sikap tamak dan keinginan untuk meraih keuntungan lumayan dalam tempoh singkat dikenal pasti sebagai punca utama ramai individu di Kelantan terjerat dengan sindiket penipuan pelaburan yang mengakibatkan kerugian mencecah 5.18 juta ringgit dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, penipuan pelaburan merekodkan jumlah kerugian tertinggi berbanding kategori jenayah komersial lain, termasuk membabitkan mangsa yang mengalami kerugian individu melebihi RM1 juta. Kebanyakan mangsa terus memasukkan wang ke dalam skim pelaburan yang ditawarkan sindiket penipuan selepas terpedaya dengan janji pulangan lumayan sebelum menyedari mereka ditipu apabila kerugian mencecah ratusan ribu ringgit. Katanya ketika ditemui media, sindiket penipuan lazimnya menggunakan janji pulangan tinggi yang tidak munasabah bagi menarik minat pelabur. Orang ramai perlu menggunakan pertimbangan rasional sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, terutama apabila ditawarkan kadar keuntungan yang jauh lebih tinggi berbanding instrumen pelaburan yang sah. Dalam perkembangan berkaitan, jenayah komersial di Kelantan terus menunjukkan tren peningkatan membimbangkan apabila jumlah kes bagi keseluruhan tahun lepas meningkat lebih 100% berbanding tahun sebelumnya. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, jumlah kes jenayah komersial turut meningkat lebih 100% berbanding tempoh sama tahun lepas walaupun tren jenayah indeks di negeri ini terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kelantan, sebanyak 1,219 kertas siasatan dibuka bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini berbanding 602 kes dalam tempoh sama tahun lepas, bertambah 617 kes. Jumlah kerugian pula meningkat daripada 14.11 juta ringgit kepada 20.84 juta ringgit, iaitu pertambahan 6.73 juta ringgit. Penipuan e-dagang merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 401 kes berbanding 141 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, penipuan pelaburan dalam talian mencatatkan jumlah kerugian tertinggi iaitu 5.18 juta ringgit berbanding 3.87 juta ringgit pada tahun lepas. Selain itu, kes penipuan kerja sambilan dalam talian menunjukkan peningkatan ketara apabila melonjak daripada 42 kes kepada 127 kes, manakala jumlah kerugian meningkat daripada lebih RM553,000 kepada 2.69 juta ringgit. Kebangkitan semula pertandingan belalang krek atau belalang rusa di Kelantan menarik perhatian ramai khususnya generasi muda untuk mendekati hobi warisan tersebut, termasuk kaedah mencari dan penjagaan serangga itu. Bagi peminat tegar hobi tradisional itu, proses menangkap dan memelihara serangga itu tidak rumit, namun menuntut kreativiti dan pemahaman mendalam tentang sifat semula jadi belalang krek. Penduduk Kampung Manal 3 Muhammad Sayuti yang aktif menyertai pertandingan itu berkata, faktor utama hobi tersebut kembali diminati ialah kos penjagaan yang sangat rendah dan tidak membebankan. Katanya aktiviti mencari serangga itu biasanya dilakukan pada waktu malam dan bergantung sepenuhnya kepada deria pendengaran. Keunikan belalang krek diakui Ridwan Jamaluddin yang berkata sifat semula jadi serangga itu lebih aktif dan mengeluarkan bunyi lebih nyaring pada waktu malam menjadi sebab pertandingan sering diadakan pada waktu tersebut. Seni memelihara belalang krek menjadi sebab golongan muda berkomunikasi dengan mereka lebih berusia apabila menimba petua penjagaan belalang krek sekaligus memastikan kelangsungan hobi warisan Kelantan itu. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 4.3 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pendidikan KPM bagi pembinaan blok tambahan 3 tingkat di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Rini di Johor Bahru. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, projek pembinaan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 52 minggu sebelum diserahkan kepada KPM pada suku kedua tahun hadapan. Ia merangkumi 8 bilik darjah, bilik guru, bilik reka bentuk dan teknologi, bilik teknologi maklumat dan komunikasi, bilik pemulihan serta bilik kesihatan dan kemudahan tandas yang lebih selesa untuk kegunaan pelajar. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan jemaah menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Dato' Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Kemuncak Hawana 2026 di Pusat Convention PICCA and Arena Butterworth hari ini. Selat Melaka yang menjadi antara laluan perdagangan maritim paling sibuk di dunia memerlukan data hidrografi tepat dan terkini bagi menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran ekonomi global. Ketua Pengarah Hidrografi, Laksamana Muda Dr. Najhan Mat Said berkata, kepentingan Selat Melaka turut diiktiraf dalam industri perkapalan antarabangsa menerusi konsep Melaka Max, iaitu piawaian pembinaan kapal yang mengambil kira kedalaman minimum di laluan paling cetek selat berkenaan. Menurut beliau, kepadatan trafik kapal yang tinggi di Selat Melaka menjadikan data hidrografi sebagai elemen penting dalam memastikan pergerakan kapal dagang dapat dilakukan dengan selamat dan cekap. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.28 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Allahu

0: Agang Bahasa.
1: Okey saudara, dan selamat menonton Piala Dunia FIFA 2026. Dan kalau hari ini saudara, kita saksikan pagi tadi di mana 20 Jun 2026 keputusan aksi Piala Dunia FIFA 2026 pagi tadi yang menyaksikan Amerika Syarikat menewaskan Australia 2-0, manakala Morocco mencipta kejutan dengan menundukkan Scotland 1-0, dan Brazil pula membuktikan status gergasi bola sepak dunia selepas membenam Haiti 3-0 tanpa banyak masalah. Dan sementara Paraguay muncul pencuri tumpuan apabila meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Turki. Itu di antara empat perlawanan yang telah pun berlangsung pada hari ini 20 Jun 2026. Manakala pagi nanti saudara, anda boleh saksikan 12 malam Belanda bertemu Swedia, dan pukul 3 pagi Jerman akan bertemu Pantai Gading, dan 7 pagi esok Ecuador akan bertemu dengan Surasau, dan manakala 11 pagi Tunisia bertemu Jepun. Itu di antara perlawanan yang akan saudara boleh saksikan menerusi RTM Clip, ataupun anda boleh tonton menerusi TV OK ataupun TV Sukan, dan anda boleh ikuti menerusi RTM Clip seluruh negara.

lagi manakala tepat pukul 8.40 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 dan Zon 2 negeri Kelantan.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turkiye 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turkiye pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepaterai memorandum persefahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 keluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Lucien Laurent dari Prancis menjaringkan gol pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila beliau menyudahkan hantaran lintang pemain sayap kanan Ernest Liberetti ketika

0: semua tak fikir kita Robia. Kalau ayah kamu cuma dengan media sosial enggak. Kalau kita kongsi benda molek, boleh apa molek korek. Kalau kita kongsi puluh untuk molek, tak tahu kita ngupak dia cara lagi. Jahat atau jahat, molek atau molek. Orang ngupak no ya wih. Bobo lah saya ni lo kecehnya. Dia ke dia. Bak apa dia? Aku nak beli telefon boleh Pak Butir. Tak payah Pak Butir memang store memang beliau canggih ke sikit. Main piti mula saya. Bak apa? Beli telefon pedang. Wih nak butir orang. Bunyi kata soho minta piti orang. Malu korang. I benci lah macam tu.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh, kalau duduk lelok pergi sampai bila? Ni. Oh, dia mau nak kahwin ke dia mau duduk pergi kahwin? Nak nengah kakak tak usah. Gerai. Tak? Oh. Tak. Lepas tu makan ye lah. Antara panggil orang lah pucuk tamu lah adik aku. Ni. Oh. Kalau jenis orang panggil tak tentu pasal tu panggil gila adik aku. Deh, kadang-kadang pucuk makan ye lah. Boleh kata kat gitu lah adik aku. Ni. Hok jatuh, cara jatuh. Deh, pakai semak-semak sikit kak. Wow. Oh, udah lalu deh. Oh. Hok tino kak hok lah. Bekoh baju-baju kak tak usil lah adik kakak weh. Neh. Oh, tak usil lah. Tak kata, hok lah nak kata tak kena lah adik kakak eh. Oh, main dengan orang ni kak macam-macam kelih kak deh. Jaya, mana lah air mulut ni? Eh, punya ke dok ke? Eh, oh, tak sih lah tu dia. Pakak-pakak weh ingat lah. Eh, dari segi bak makan ye begitu pun kena jaga juga dia. Kadang-kadang kita ni kan lah. Tidak mikir nak cari orang panggil orang lah. Nak kata ya adik kakak weh kena mikir kot pucuk buat apa. Buat apa lah duduk kelih-kelih kita mek. Kelih somor je kita kan. Hei, takut lah mek. Oh, munggu kelaring ke. Acok semak tengok eh. Ni. Mek. Oh lah. Eh, anak tekuk dah ni. Hmm.

Itulah saudara lagu, maaf ya, lagu pembuka tirai pertemuan kita yang mungkin boleh mengajar kita, boleh menggerakkan diri kita, boleh melintaskan hati kita untuk saling bermaafan sebelum memejamkan mata di antara satu sama lain. Saudara, lepaskanlah 1000 dendam di dalam kehidupan kita demi jutaan ketenangan. Walaupun sakit, walaupun sukar, maafkanlah. Bukan kerana untuk dia atau mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan. Saudara, dunia ini tidak pernah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi mohon maaflah sebesar-besarnya di atas setiap kesalahan yang telah pun terjadi. Saudara, kita teruskan imbauan kita di ruangan rentak kenangan ini, menemani malam anda 11.29 minit malam bersama Eka Matra. Hanya satu persinggahan, diikuti dengan lagu daripada Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Diakhiri dengan lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa.

Setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klate, kemah.

0: Peminat bola sepak jangan ke mana-mana, sebentar lagi tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Akira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Sukan sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Saya Hani, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti, Brazil 3 dan Haiti 0, manakala Turki beraksi dengan Paraguay, Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan, menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sebagai radio pilihan menemani pagi anda waktu ini, walau di mana juga anda berada. Saya ingin sampaikan berikutan hujan yang melanda terutamanya di kawasan Perak pada malam ini, daripada malam semalam hingga ke membawa kepada pagi ini. Dari laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, dicatatkan di kawasan negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air 25.65 meter telah melebihi tahap bahaya. Tren waktu kini sehingga pukul 4.15 pagi ini, tiada perubahan direkodkan juga di Sungai Kampar di Kampung Baru, Kuala Dipang, RHN Kampar, aras air 22.43 meter telah melebihi tahap amaran sebanyak 0.23 meter. Bacaan ini diambil pada pukul 3.15 pagi tadi dan trend dilihat dalam keadaan menaik. Okey, di kawasan Semanggah Kerian tiada perubahan, paras air normal. Juga di kawasan negeri Kedah, Sungai Kedah di Jambatan Lembu Raya, Kuala Star, paras air 1.53 meter melebihi tahap waspada. Trend air sehingga pukul 4 pagi adalah menaik di Sungai Muda di Kampung Lubuk Pusing, Sik Kedah juga masih dicatatkan melebihi tahap waspada sebanyak 0.2 meter. Tiada perubahan, trend direkodkan sehingga pukul 3.15 pagi tadi. Jadi kepada anda yang berada di kawasan utara, patuhi keselamatan. Jika anda berada di kawasan banjir, ikut arahan semasa. Saya doakan supaya segalanya dipermudahkan. Keadaan ini akan balik pulih sedikala. Kepada anda, terus mendengarkan info-info yang terkini yang sahih hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Guplo 4.
1: Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belakor di Kelantan FM hari ini. Jadi semua sebagaimana yang sedia maklum tengah demai dengan Piala Dunia ni deh. Jadi hari ni Syira nak kongsikan sedikit berkenaan dengan pasukan Turki yang mencatatkan rekod buruk pada Piala Dunia FIFA 2020 ni. Apabila gagal menjaringkan sebarang gol meskipun melakukan 62 percubaan dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Ni adalah menurut data statistik Opta lah. Dan kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan apabila gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dan dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat pun, Turki tewas 0-1 jugalah kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara kepusingan kalah mati. Menurut Opta, jumlah 62 percubaan tanpa menghasilkan gol ni merupakan rekod tertinggi bagi mana-mana pasukan dalam tempoh dua perlawanan berturut-turut sejak data statistik kejohanan mula direkodkan pada 1966. Walaupun jentera serangan gagal menyempurnakan peluang yang dicipta, tetapi pemain pertahanan Turki Abdul Karim berjaya mencipta rekod tersendiri apabila dia melengkapkan kesemua 98 hantaran yang dilakukan dalam satu perlawanan tanpa sebarang kesilapan. Dan rekod ni jugalah merupakan jumlah hantaran sempurna tertinggi yang pernah dicatatkan oleh seorang pemain dalam sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko berlangsung dari 11 Jun hinggalah 19 Julai. Jadi, lon ini semua tengah demai bola deh. Orang kata orang jatuh kat tak tidur malam lah. Tapi kat orang tina pun ramah beri ikut bola ni deh. Jadi kat malam-malam pakat beli kacil lah, pakat beli ni lah, berkumpul ramai-ramai pakat tengok. Dan pastikan juga anda jangan lupalah saksikan kita punya melalui RTM Klik. Kita juga adalah penyiar rasmi untuk FIFA 2020 ni. Okey semua, sekarang ni Syira sajikan anda dengan lagu daripada Afiq Syazwan, Mendayung Rindu. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakor.

0: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
1: Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
2: Assalamualaikum, mempokok baik.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
3: Anak itik bulu lentik, hendak mandi kolam terani.
1: 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di Unify

0: Kelantan sana sini.
1: Kelantan sana sini edisi Ahad 21 Jun 2026. Jenayah komersial di Kelantan terus menunjukkan tren peningkatan membimbangkan apabila jumlah kes bagi keseluruhan tahun lepas meningkat lebih 100% berbanding tahun sebelumnya. Bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, jumlah kes jenayah komersial turut meningkat lebih 100% berbanding tempoh sama tahun lepas walaupun tren jenayah indeks di negara ini terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kelantan, 1,219 kertas siasatan dibuka bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini berbanding 602 kes dalam tempoh sama tahun lepas bertambah 617 kes. Dalam pada itu, Polis Kelantan mengenal pasti sikap tamak dan keinginan untuk meraih keuntungan lumayan dalam tempoh singkat menjadi punca utama ramai individu di Kelantan terjerat dengan sindiket penipuan pelaburan yang mengakibatkan kerugian mencecah RM5.18 juta dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Penipuan pelaburan merekodkan jumlah kerugian tertinggi berbanding kategori jenayah komersial lain termasuk membabitkan mangsa yang mengalami kerugian individu melebihi RM1 juta. Sindiket penipuan lazimnya menggunakan janji pulangan tinggi yang tidak munasabah bagi menarik minat pelabur. Justeru, orang ramai perlu menggunakan pertimbangan rasional sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam MDKPI mengesan 21 kes penyalahgunaan visa atau pas lawatan untuk menjalankan aktiviti perniagaan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Dari Januari hingga Mei, pihaknya melaksanakan 3 operasi penguatkuasaan